0: Spomínal si, že do seminára si išiel s tým, že si sa chcel venovať cirkevnej hudbe. No, ako to bolo v seminári s tou hudbou? Prišlo to hneď, alebo to prichádzalo priebežne, postupne, neskôr?
1: Tak je samozrejmosťou, pre mňa bolo samozrejmosťou v tom čase, kedy boli mládežnícke zbory, boli rôzne také aktivity mládeže, kde sa stále hralo. No a súčasťou každej liturgie v tedajšom čase, takmer každej svätej liturgie bolo to, že sme nejak zahrali aj cez prijímanie. Takže to bolo niečo také, čo bolo pravidelné, mimo cirkevno-slovanského týždňa samozrejme, lebo sa v seminári strieda tak slovenský týždeň a cirkevno-slovanský. Ale takým kľúčom a takým medzníkom bol Mikulášsky večierok. Vždycky tretí ročník pripravuje Mikulášsky večierok a my sme mali na starosti tretí ročník to pripraviť. A s môjim spolužiakom, už terajším otcom Štefanom Paločkom, sme boli poverení urobiť takú nejakú hudbu. Tak sme, on vymyslel na motív piesne ku svätému Mikulášovi takú jednu hudbu a to sme nahrali, naspievali s chlapcami z ročníka, skutočne fenomenálnymi spevákmi, ktorí sú ozaj skvelí speváci zboroví. No a to veľmi oslovilo vtedajšieho špirituála otca Vladimíra Skibu. A on povedal, chlapi, tak keď vy také robíte, tak to by trebalo pokračovať v tom. Tak Števo prišiel za mnou a hovorí, že počúvaj, no tak otec Skiba povedal, že sme v tom pokračovali, tak keď pôjdeš ty, pôjdem ja, tak mi povedal. Tak ja hovorím, vieš to, no tak rád by som, ale okrem gitary nič neviem, takže skúsme to. Tak sme začali spoločne nejak robiť nejakú tú zostavu, na čom by kto hrával a čo ovláda. Napokon mi priskli klávesy. Takže som sa stal klávesákom, tak som pozeral, že tie biele, čierne sa furt striedajú a v inej polohe, tak som hľadal, že kde asi. Ale malo to vlastne veľký súvis s mojim detstvom práve preto, že vtedy som si pamätal, že mali sme učiteľa na základnej škole ešte v Ruskej Novesi, ktorý nás viedol veľmi k hudbe a chcel, aby sme v obci vystupovali v rámci programu aby sme vystupovali v obci v jednom kultúrnom programe pre obyvateľov. A vtedy som začal hrávať, detko mal teda akordeón, tak som chcel vidieť, že ako sa to hráva. A on vedel aj na gombičkovej, aj na klávesovej. Ale na tých basoch

0: Boh som nevedel, ako to funguje. Tak ja som vtedy, ak som bol maličký, tak som urobil jeden skutočne exkluzívny výskum, pretože som rozobral úplne basové, neviem, či viete, jak to tam vyzerá, ale tam tie železka sú tak poskladané, že to už nikdy nezopakujete naspäť dokopy. Tak ja som chcel vedieť, ako to tam funguje, že som vedel, no som to celé rozobral, takže som sa učil iba na ľavej strane, takže klávesy už potom postupne začal ovládať. Tak vznikla potom určitá zostáva, ktorú sme nazvali, otec Štefan, tak veľmi, veľmi pekný názov tomu dal, že Anastázis, v preklade znamená vzkriesenie. Sme založili takú kapelu bohosloveckú, ktorá má hovoriť práve o tom, že Kristus žije, Kristus stal z mŕtvych a ten kolobeh tých rôznych ďalších vecí, keď sme začali robiť koncerty, nahrali kazetu a tak ďalej, tak to bolo niečo také, čo môžem dnes nazvať, že to bola veľká odmena, požehnanie práve cez tie seminárske časy, že som sa mohol tak povediať odraziť od niečoho a troška zavoniať k hudbe iným spôsobom, ako som dovtedy chápal.
1: Vo východných cirkvách sa kňazmi môžu stať aj ženatí muži. Vedel si od začiatku, že okrem kňazskej služby chceš mať rodinu, alebo to v tebe takisto dozrievalo postupne?
0: Poviem to tak, že veľmi ťažko prežívam samotu. Tak som, keď som sa rozprával s bratmi otvorene o tom, že či ženatý, či slobodný, stále som povedal, že ja ešte poviem, keď som chodil na Juskovú voľu, kde sme mali také mládežnícke stretnutia a som bol vedúci skupiniek a vždycky som chcel, aby tie skupinky sa najedli a tak ďalej, všetci boli v poriadku a ja vždycky až na konci som išiel jesť, tak ja som si zavolal niekoho a hovorím, poď tu si sadni oproti mne, rozprávaj, ja budem jesť, len nestolujem sám. A to boli také rôzne momenty, kedy veľmi ťažko som prežíval, že som zostával sám, tak som bol rozhodnutý práve mať rodinu a ísť touto cestou.
1: Kde ste sa zoznámili s Alenkou? Pamätáš si to?
0: Veľmi živo. Veľmi živo. Sme sa zoznámili, Alenka mala taký privlastok, že Alenka zo Slova. Hej. Zo Slova kvôli tomu, že pracovala v redakcii Slovo, v našom grécko-katolíckom časopise. A tým pádom, že robili tam rôzne podujatia, nevytvárali to slovo len, dalo by sa povedať, v tej printovej podobe, ale robili rôzne aktivity, tak tým pádom som mal možnosť troška sa skontaktovať s Alenkou a vnímať, kto je, čo robí, aká je a tak ďalej. No a ten taký moment, ktorý tak sa bytostne podpísal pod to, že som ju oslovil, bolo to, že veľakrát, keď som šiel na vychádzku, som ju stretol, mal som si s ňou čo povedať. Že sme sa rozprávali a zrazu stojím na jednom mieste, rozprávame sa a prešlo 45 minút a vôbec som nemal ten pocit, že taký čas prešiel. A postupne, keď to tak išlo, uvedomil som si, že to je človek, ktorým mám, alebo mám túžbu stráviť ten budúci život. Tak nevedel som si predstaviť, že som ju oslovil, lebo to neviem, ako to robia aj ostatní, ale ja som mal fakt trému. Normálne pamätám si, že sme išli tu po ulici, po hlavnej ulici, sme sa tak rozprávali, hej, a rozprávali a ja už som sa chcel vyjadriť, no to nedáš. No, ako normálne, ja neviem prečo, ale nedal. Ja pamätám si, že som si normálne musel sadnúť, hovorím, že vieš, to trošička si sadneme, hej, a tak. Potom som znovu sa postaral a sme išli. A tak som to vyriekol, že počom, môžem ti niečo povedať? No a som to nejak dostal, srdce sa má v ponožke, isto. Ale nejak som to dal zo seba a to bolo krásne pre mňa, že bolo to moje pozvanie opätované a som veľmi rád, že sme spolu.
1: Majú to podľa teba manželky grécko-katolických kňazov ťažké?
0: No, ja si myslím, že to majú zložité. Nie je to jednoduché. Z mnohých hľadisk. Sám som videl, ako ja som sa musel učiť žiť manželstvo. Tým, že som sa stal kňazom a aj za čas bohosloveckých. Bohoslovec vyjde, príde niekde, stále je vítaný, mladý, krásny, už teda v mojom podaní nie, ale myslím tak, ako keď v tom čase bol niekto mladý, krásny, hneď bol atraktívny pre okolie a vždycky bol ten dôležitý. A znovu sa to preniesie aj do pastorácie.

0: že začal som pastoráciu a prišiel medzi mladých automaticky a otec toto a manželka je vždycky tak, kde si bokom. A ja som videl, že my, ako sme sa potrebovali učiť žiť to. Ako vznikali komplikácie. Ako vznikalo to, že by manželka Alenka vnímala to, že som aj pre ňu a som aj pre farnosť. A že by to nebolo nejak dané do vyčitiek a ty tu nie si a neviem a čokoľvek. Nie je to jednoduché. Tento proces si potrebujeme alebo potrebuje každé kňazské manželstvo prejsť a hlavne rozprávaním. A hlavne komunikáciou a tým, že Alenka otvorene rozprávala, čo prežíva a ja som otvorene rozprával, ako ja beriem veci. Niekedy potrebovali sme nejaký čas, aby sme to znovu spracovali a novým pohľadom sa na to pozreli. A takže to je taká prvá vec, kedy ten kňaz je istým spôsobom stredobodom a tá manželka kdesi ako keby sekundárna, ale snažil som sa, keď nebolo to vždycky jednoduché, vtiahnuť tú svoju manželku do tej služby. A Alenka, čím ďalej sme išli a pôsobili v rôznych farnostiach, tak som videl, ako sa stala vlastne súčasťou farnosti. Ja, tu sú ľudia po mojej pravici, ktorí sú z farnosti Remeniny. A ich som veľmi prekvapený a rád, že ich vidím. A tak som videl, keď sme prišli do farnosti Remenin, jak ona z týchto ľudí zrazu ich tak zmobilizoval, že mali modlitby matiek a ona, ja som niekedy až žiaril na ňu, že ku nej tak prídu k domu a tak sa rozprávajú a tak ona ich dokáže zmobilizovať. Videl som, že sa stala tak súčasťou farnosti, že pre mňa osobne sa stala zrazu už nie niekým sekundárnym, ale takým primárnym, aký vplyv, aký dosah má na ľudí, keď sa im dá, keď žije pre nich. A vrátila sa z práce a rovno mali stretnutia. To som videl, že postupne v nej som videl, že tá zložitosť nezobrala ako niečo také, že je to len zložité, ale ukázala, že v tej zložitosti hľadám riešenie. A to riešenie bolo práve to, že mám s nimi stretnutie. Môžem poslúžiť cirkvi v rámci služby, ktorú ovládam, alebo ktorá je mi blízka, a to boli napríklad modlitby matiek, alebo zbory, keď viedla, alebo čokoľvek iné. Takže takým spôsobom sa postupne z tej zložitosti stala súčasť. A to si myslím, že keď sa udeje, alebo môže sa udieť, lebo nie každý má také povolanie, že si to môže dovoliť, alebo dári a schopnosti, neviem čo, tak je to potom krásne a požehnané.
1: Máte spolu tri deti. Ako deti prežívajú to, že ich otec je kňaz? Fungujú možno aj dnes nejaké predsudky typu, že ste kňazské deti, musíte sa dobre správať, alebo sme už od toho oslobodení a sme nad vecou?
0: Tak začias, kedy moje deti boli malé, tak bolo to isto, že očakávania z pozície mojich detí, ty si syn kňaza, ty si dcera kňaza, tak také to robíš, tak to si myslím, že bolo. Že Remeničania? Čakali ste, že by moje deti boli iné, nie? Ako povedzme, nešak logické, a nielen vy, však v Davidove aj tak. Ale isté, že tie očakávania sú a aj v súčasnosti si myslím, že každý to nejak tak spája, že to sa deje automaticky. Ďakujem Pánu Bohu za kňazov, ktorí v rodinách nezažili takúto, som povedal, takú jednoduchosť vo výchove. Ale zažili sklamanie, zažili pád, zažili odsúdenie zo strany ľudí. A ďakujem za to priateľstvo, pretože mňa naučilo pozerať sa na to inými očami. Každý by chcel, aby kňaz bol dokonalý, perfektný, a rodinu mal super. A ja žehnám každému a teším sa, že to tak niekto dokáže a má. Niekto to dokáže hrať, niekto to dokáže zabaliť, niekto to zakryť. Niekto to nedokáže, lebo prekonajú sa tieto veci až na úkor, alebo za hranicu toho, čo som schopný zakryť, povedzme, aby to druhí nevedeli. Ale tento kňaz to hovoril verejne a bol pokorný v tom to všetko prijať. A videl sám som na ňom som sám videl, že cez handicap, ktorý prežíva v rodine, že má ten problém, sa stal postupne, on sám hovorí, že takým očistým spôsobom prešiel. Že zistil, kto sú priatelia a kto nie sú. Zistil jednu vec, že zrazu jeho vzťah s Bohom nadobudol iný rozmer ako dovtedy, keď si kňaz káže, že

ti to všetko ide, aj rodinka, je to OK, ale keď máš problém, zistíš, že musíš veľa vôjsť do pokory, do hľadania, do načúvania už zrazu nie seba, ale Božej síly. A tak som postupne cez neho zbadal to, že on sa stal cez svoj kríž, ktorý v rodine prežíval, cez kňaz, ako kňaz duplom a problém. A zrazu tí, ktorí zakrývali ten svoj problém, ho odkryli vďaka nemu a k nemu chodili poradu, k nemu chodili pre pomoc, k nemu chodili a hľadali u neho povzbudenie a on sa stal vlastne požehnaním pre druhých. Preto kňazské rodiny, nikto nemá napísané, že sú dokonalé a perfektné. Daj Bože, že sme takými boli. Isto. To by bolo fajn a krásne a nádherné a sa teším. Ale nie vždy a za každých okolností to takto je. A zlyháva to, poviem, my ako rodičia zlyhávame svojim niekedy možno takým postojom, že si myslíme, že zachránime my kňazi celý svet a stávame sa pre všetkých za každej okolnosti a niekedy rodinu dáme nabok a máme pocit, že my sme spasiteľia a spasiteľ je niekto iný. My sme iba služobníci spasiteľa a tú službu potrebujem vedieť, diferencovať, rozlišovať, do aké hranice môžem a do ktorej môžem zasahovať, do ktorej už nie. Ale niekedy proste nie sme vzdelaní v to, alebo teda formovaní, aby sme vedeli vždycky za každých okolností to rozlíšiť. Potrebujeme na to možno postupnú skúsenosť. Tak keď sa takéto niečo udeje, tak si uvedomujem, že je to aj z jednej strany aj dar. Že ťa to naučí vidieť aj svoju slabosť, aj ako prekonávaš to, že ako na teba iní pozerajú, ako na kňaza, ktorý zlyha. A preto ďakujem Bohu aj za to, že som videl kňazov, ktorí zlyhali vo farnostiach a farnosť ich neodpísala. Farnosť tohto kňaza neodpísala, nezačali hovoriť o jeho chybách, o nedostatkoch, vyčkali dobu a ten kňaz prešiel cez tú svoju krízu a ťažkosti a potom postupne znovu začal fungovať aj ľudia ho začali vnímať, že dobre, ten kňaz má svoje nedostatky, chyby, zlyhania, ale potrebuje aj on čas na to, aj naše modlitby, aby sa znovu pozviechal a fungoval v správnosti svojho poslania. Takže to je taká veľmi vážna vec a veľmi vážna téma a verím tomu a žehnám každej rodine kňazky, aby bola skôr tým pozitívnym príkladom, ale keď sa stane aj niečo negatívne, nezatvárajme tomuto dvere, že teraz Božie učenie nejak zlíha, alebo čo mne farár bude hovoriť, keď on v rodine má také a také. Ale skôr modlíme sa za toho kňaza, aj za jeho rodinu, lebo Božie mlyny menú pomaly, ale isto v tom zmysle, že ono prejde ten čas a možno práve ten kňaz, na ktorého si rozprával, že čo ti bude hovoriť, sa stane pre teba v tvojom prípade, ktorý ty prežívaš obrovským darom a pozbudením.

0: Hovoríme v podstate zatiaľ len o takých veľmi vážnych veciach, ale poďme trochu na veselú notu. Určite máš nejaké veselé historky zo svojho kňazského života. Povedz jednu.
1: Darinka, nenahnevate sa? Nie.
0: Darinka, nemusel si prezradiť, o kom to bude. To úplne nebolo môjim cieľom.
1: No, tak akorát musím povedať, to bolo také, to také vtipné. Totiž to, keď som bol v Remeninách, tak Darinka je kantorka v Remeninskej cerkvi. A ona má manžela, ktorý je Jurko, Juraj, a on je cerkovník. No a ono sa to často stáva, že Juraj sa tak modlí ruženec, tak spieva všeličo, a on zabudne zapaliť sviečky. No a Darinka začne pred Svetou liturgiou sa modliť nejako, teda spievať nejakú pieseň, no teraz vymyslíme, že a má už signál, hej, že o najsvetejšie srdce je Ježišovo zmi... Poviem, začne zakašľavať. A on už potom vie už po takých troch, štyroch slohách, že furke Darinka kašle, takže to, aha, však som zapomnul sviečky zapáliť. Takže to bol tak Darinko, tak nejak taký signál bol. Takže to sa mi veľmi páčilo, že ten manželský život priniesol aj také okolnosti, že ona vedela, lebo nemali sme žiadny prepínač, že by nejak dal tú vysielačku, že Jurko zapal sviečky. Takže napríklad toto, a tých príhod je veľmi veľa, ale táto je taká, že aj keď sú tu ľudia, tak si myslím, že je veľmi pekným momentom to spomenúť, a nie je to nič také ponižujúce, ale skôr také osviežujúce, že našla ten spôsob, ako povedať manželovi, víš, to je tá ženská kreativita, ako povedať manželovi, zapal sviečky.

0: Pieseň Oslavený kríž si mnohí z nás pamätáme zo 14. septembra 2021, keď tu na do Prešova pricestoval svätý otec František. A vlastne táto pieseň bola oficiálnou takou v úvodzovkách hymnou tohto stretnutia s grécko-katolíkmi. Aké to bolo zadanie pre vás? Ako ste to vnímali? Bola to taká na jednej strane asi radosť, také zadosťučinenie, potom nejaká forma zodpovednosti. Čo ste prežívali? Čo si prežíval ty?
1: Keď som bol pozvaný do tímu, ktorý vlastne viedol otec Ľubo Petrik, náš generálny vikár, a zavolal nás a spoločne nám rozdelil tieto úlohy a povedal, že vytvorte hymnu, tak ja musím povedať, že ja som bol radikálne proti. Že hovorím, že to není možné. Ja priznám to, že ja som proste, to není možné.

0: Vieš, čo to hovorím, Ľubo, vieš, čo to znamená vytvoriť hymnu? Koľko nahrávania, koľko to vlastne tvorí celý ten komplex veci. A on hovorí, neboj, to dáte. A vždycky otec Ľubo je veľmi silný retorik a dokáže prehovoriť aj mŕtvého. Tak povedal, že len chodte s dôverou. Tak som to povedal Dominikovi a Dominik hovorí, no tak poďme, nie, ešte, tak poďme do toho. On to videl úplne jednoducho a ja som to videl veľmi zložito, pretože viem, čo to obnáša a koľko to stojí úsilia. Ale sme to pomaličky išli, Dominik vymyslel melódiu, oslovili sme Zuzku Eperiešiovú, známu tú speváčku z Košíc, ako textárku, kde sme chceli znázorniť práve tú udalosť, že bolo to u nás v grécko-katolíckej cirkvi tá udalosť dňa povýšenia Svätého Kríža. Chceli sme, že by to bolo spojené s Máriou, lebo Sedembolestná Panna Mária, patronka Slovenska, a zároveň bol to rok Svätého Jozefa, takže aj s Jozefom. A zároveň aj spojenie to, že grécko-katolícka cirkev zažila vzkriesenie, spojenie so Svätým Otcom, že máme vždycky to spojenie s Rímom. Takže také zadanie dostala Zuzka, sa lopotiť s týmto textom, keď nám posielala, keď sme jej vracali a konzultovali sme to. Ale v konečnom dôsledku, postupne keď Dominik nahral aj ten text a ako to by mohlo znieť, prespieval to, tak sme išli do štúdia a zistili sme, že a povedali sme zákazku, že chceme za 3 dní mať hymnu, čo sa robí 2 týždne, taká skladba. Takže to nahrávanie bolo v štúdiu u Randyho Knepu s tým, že do noci, do hlbokých nocí, s tým, že keď sme spievali vokály, tak sú to aj chlapci, niektorí bohoslovci, ktorí s nami v noci spievali aj ďalšie dievčatá. Takže postupne sa to začalo naberať a hlavne, keď som oslovil nejakých muzikantov, hlavne Braňa Kociova, keď nahral tú excelentnú gitaru, tak to som videl, že to iba Svätý Duch môže pôsobiť. Takže ja som mal proste zimomriavky toho, že ako to krásne to celé tak vyznelo a hlavne tak, ako keď som povedal aj v tom rozhovore pre Športovou halou, že hymna sa má stať istým spôsobom takou melódiou spomienok toho, čo vlastne bolo, tá hymna mi ma vždycky priblíži. Takže ak sa to nejakým spôsobom vedelo zhmotniť, že to v ľuďoch zanechalo túto stopu tej pozitívnej spomienky na túto udalosť, tak sa veľmi teším. Neviem, ako to znielo teraz, ale tam to bolo v nahrávaní dobre.
1: Za seba poviem, že môžeš byť spokojný, lebo toto to so mnou robí. Nie si tu sám, hoci to tak možno celý večer vyzerá. Poď nám predstaviť týchto svojich skvelých spolukapelníkov, spolumuzikantov.
0: Tak začnem asi Myškom, lebo tam vzadu ho najmenej vidno. Takže otec Michal Ondovčák, basová gitara. Môžete mu dať potlesk. A je kňazom, ktorý v súčasnosti pôsobí o farnosti Štefurov. A jeden rok, takže tam je vo farnosti Štefurov, je ženatý, má dve deti, pokiaľ viem, zatiaľ sa nezmenilo, takže dve deti. Takže otec Michal. Klávesi, otec Dominik Petrík. Správca farnosti Kežmárok, a takisto ženatý, tri deti. A môžem povedať, že práve príchodom Dominika sa vlastne, ja sa veľmi teším a ďakujem Pánu Bohu za neho, že príchodom do kapely množstvo technických vecí a množstvo tých ďalších a ďalších vecí, on to vždycky posúva niekde a niekde dáva, takže niekedy ja ho limitujem tým, ale vlastne som veľmi rád a Bohu vďačný za to, že je tu a so mnou hráva a je trpezlivý ku mne. Takže toľko. A teraz idem ku kňazskému predstaveniu ďalej a to je otec Pavol Jenčo, farnosti Podhorany. Tento skvelý gitarista ku mne prišiel práve tak, že zachránil mi kožu, tak poviem. Hej. Sme hrali na jednom festivale a môj gitarista mal ešte profesionálnu nejakú akciu, tak povedal, Peťo, dnes neprídem, nemôžem, lebo tam mi dajú viac ako u vás. Tak tam dostal, hej, a u nás to proste len tak. Tak som išiel za Paľou tak skromne, chápete, o 30 minút koncert. A ja idem k nemu, že Paľo, prosím ťa, zahraš gitáru aj solo, a tak, hej. No tak išli sme si to trošička prehrať, ako čo sa dalo. A u nás funguje to tak, ja vám to znázorním, ako to fungovalo teda tam, že ja hrám na gitare, spievam a zrazu malo prísť solo. A ja len, ideš, hej, akože, ideš, a on prepol a išiel. A pre mňa toto bol moment, ktorý pre mňa znamenal, že tento človek je veľmi silno schopný zareagovať na tú hudbu, ktorú robím, spôsobom, ktorý mi je blízky. Ja mu ďakujem, že to by som rozprával veľmi veľa príbehov, a to je krásne s ním. Mám ho veľmi rád, lebo on je veľmi vtipný. Fakt, on nevyzerá tak, ale on je ohromne vtipný. On je ohromne vtipný. Čo slovo, to skutočne skôst. Je vynikajúci hudobník, vynikajúci. A zároveň veľmi sa teším, že fundovaný kňaz, ktorý má rád pastoráciu a chce sa dávať. Takže toľko na oslavu Pána, takže otec Pavol. A zakončím našim všeobecným kňazstvom. A to je to, že máme bubeníka, ktorý ku nám prišiel práve preto, že som hľadal niekoho, kto by nám mohol pomôcť príležitostne, aby sme, lebo nemám bubeníka svojho, tak že či by mohol, tak volá sa Robert Hatala, alias Skippy. No a to, čo som povedal pri otcovi Pavlovi, že je vtipný, to ten je totálne. A u neho neviete, či rozpráva vážne, alebo vtipne. Ale chcem povedať, že práve nás spája kňazstvo, pretože on má, Robo je vlastne zať mami, ktorá má syna kňaza. Dobre som...
1: Úplne som spočítal.
0: Hej, dobre. Dobre som to povedal, tak... Takto komplikované, že som prišiel k tomu, že otec Pavol Seman má sestru, ktorá je jeho manželka. Takže švágor, tak, ale čo som nechcel hneď povedať. Takže otca Pavla Semana švágor, a ja keďže som bol v Remeninách ešte dakedy, otec Pavol mi povedal, že keď by si niekedy potreboval bubeníka, tak, a on čakal na ten telefón na 3 roky či 4.
1: Máte na konte viacero albumov, mnohé známe piesne, veľké množstvo vystúpení. Čo je pre teba najpodstatnejšie na celom tom živote kapely? Je to pre teba misia, zábava, forma evangelizácie?
0: My som povedal, že tým, že som kňazom a kňazská služba je vždycky spojená s evangelizáciou, tak nejak inak ani to nechcem brať. Nie je to pre mňa v tom rozmere, že nejaká taká zábava, že nemám čo robiť, ale cieľene chcel by som vždycky, že by to bolo také pre nás, každý má nejaký spôsob tej evangelizácie v rámci hudby, ale tá naša hudba je taká, chcel by som povedať, že kdekoľvek sme, chcem, aby ten evangelizačný rozmer vždycky zostal. Takže toto asi je ten najpodstatnejší znak, čo chceme hrať.
1: Je miesto, na ktorom by ste si chceli zahrať a zatiaľ sa vám to nepodarilo?
0: Rok mi mám takú túžbu, ale my som povedal, že sa to môže zdať utopické, alebo možno aj skutočné. A to je, že rok mi dozrievala vo mne túžba hrať mať koncert s orchestrom. Orchestrom, možno s Dominikom, keď som rozprával, že čo by mohlo byť také pre mňa, tak hovorím s orchestrom, a on hovorí, keby tu v divadle v Prešove, hej, ako s orchestrom, normálne veľkým orchestrom celá kapela, tak toto je pre mňa takým v rámci tej hudby nejaká taká meta, túžba. Je to niečo, keď vidím nejaké iné kapely, že to zrealizovali, tak toto je niečo, čo by bolo veľkou mojou vnútornou radosťou, a myslím si, že aj všetkých.
1: Čo by si si prial, aby po Petrovi Milenky mu ostalo na svete?
0: To všetky toto veci zostanú, však nič si nezoberiem. Nejako veci nevezmem, ale keď prejdem trošička tak vážne, že čo zostalo. Raz som počul takú jednu myšlienku, že kto si povedal, že ty si ten dôvod, prečo chcem žiť, alebo ty si ten dôvod, prečo verím. Ja si uvedomujem, že ako kňaz a ako človek veľakrát môžem zlyhávať a povedzme, nechťac alebo chťac, proste, alebo nevedomý, nevedomý chťac nie, ale nevedomý môžem niekoho pohoršiť, niekomu.

0: dať zlý príklad. Ale to, čo by som chcel, aby zostalo, a z hĺbky srdca si to prajem, aby možno nejaký človek, ktorý ma stretol v živote, mohol povedať, že ty si bol tým nástrojom, ktorý môj život posunul, alebo som nasmeroval práve k Bohu, k večnej hodnote. Keď môžem aspoň týmto byť pre niekoho takýmto dárom, tak toto asi by bolo asi pre mňa najvzácnejšie.
1: Tak ja ti prajem, aby sa ti to vyplnilo. Otec Peter, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal pozvanie spolu s kapelou. Aj vám samozrejme patrí moja vďaka, že ste prišli medzi nás a že sme spolu mohli prežiť tento, verím, že aj pre vás, príjemný večer. No a prajem vám všetko dobré a verím, že sa nevidíme naposledy.
0: Ja veľmi pekne ďakujem. Mene celej kapely, mene všetkých vás, ktorí ste tu naprišli. Ďakujem televízie Lux, že robí takýto večer. A vám všetkým, ktorí ste tu naprišli, aké sme boli nejakým spôsobom pre vás potešení a pozbudení. Vy pre nás isto, lebo ste zatlieskali, takže to bolo ako kľúčové. Ale ďakujem aj tebe, Jožko, za tú službu a za to, že si spolu s týmto tímom, ktorým dovolím si povedať, že nielen kameramánom, zvukárom, ale hlavne tu zvukárovi, Slavkovi Tokárovi, ktorý sa tak pozerá vždycky dookola, doľava, doprava. Ďakujem, pretože viete, aj tí chlapci, ktorí robia túto službu, aj on, čo robí zvuk, Slavo, tým, že ho poznáme dlhé roky, uvedomujem si, že tento chlapec, pravdou mladý muž, a mi raz povedal takú myšlienku, ktorá práve na návšteve Svätého Otca vo mne, to bola pre mňa kľúčová vec. On prišiel za mnou a mi hovorí, že Peťo, na pódiu, keď budeš moderovať a niečo sa bude diať, niečo nepôjde, niečo nebude fungovať, ty choď, ako keby všetko bolo v poriadku. Ver tomu, že my vzadu robíme všetko preto, aby sa to odstránil ten problém. A toto bolo pre mňa taká kľúčová veta, ktorá pre mňa znamenala, že viem, že niekto mi kryje chrbát a ja môžem úplne spokojne ísť. A viem, že zvukarina je práve o tom, že tie naše nedostatky, alebo tie tak vyplní. Takže Slavkovi Tokárovi veľké poďakovanie.
1: Vám, milí televízni diváci, ďakujeme za pozornosť. Veríme, že vás naše dnešné rozprávanie potešilo, povzbudilo a že ste pri ňom prežili veľmi príjemný večer. Z Prešova vás pozdravujeme. Dovidenia.

Ďakujem veľmi pekne. Prajem vám požehnanie.

0: Čo starozákonní proroci povedali o Ježišovi? Ako sa ich proroctvá naplnili v Novom zákone? Odpovede na tieto a ďalšie otázky ponúka bohato ilustrovaná kniha 30 proroctiev, jeden príbeh. Je určená najmä deťom, no zaujme aj dospelých čitateľov. Nájdete ju v e-shope televízie Lux a v knihkupectvách na celom Slovensku.
1: Si poznaný. Si milovaný. Si volaný po mene. Mikina poznáma po mene nie je len oblečenie. Je to tiché svedectvo viery o tom, že nikdy nie sme sami. Doprajte si radosť daru s hlbokým významom, ktorý zahreje telo aj dušu. Nájdete v e-shope televízie Lux.
2: Aj vaše deti sa občas hnevajú a nevedia, ako naložiť s touto emóciou? Inšpiratívny príbeh Lucie Grejtákovej o hnevkovi a láske im pomôže pochopiť, že aj hnev má vo svojom živote miesto. Hlavný hrdina Hnevko, verný svojmu menu, si nevie nájsť kamarátov a zdá sa, že ho nikto nechápe. Až keď stretne lásku, začne objavovať pravdu, že hnev môže s Božou pomocou priniesť aj dobré ovocie. Stačí, ak ho správne uchopíme. Knihu o Hnevkovi a láske nájdete v e-shope televízie Lux a vo všetkých dobrých kníhkupectvách na Slovensku.